Atlanta glavni i najveći grad Georgije. Atlanta je pravi globalni centar, grad heroj koji je bukvalno podignut iz pepela nakon američkog građanskog rata. Danas je ona ekonomski džin u kome se nalaze sedišta kompanija poput Coca-Cola i CNN-a. Sa preko 11 miliona stanovnika u celoj državi, više od polovine živi upravo u metropolitskom području Atlante. Ovaj grad krasi Hartsfield-Jackson, zvanično najprometniji aerodrom na celom svetu.

Džordžiju su prvobitno naseljavala plemena Čaroki i Krik Indijanaca, pre nego što je postala posljednja od originalnih 13 britanskih kolonija. Stanovništvo Džordžije je danas izuzetno raznoliko sa duboko ukorenjenom afroameričkom kulturom koja čini 1/3 populacije. Narod Džordžije je oblikovao istoriju cijele Amerike. Upravo ovdje je rođen Martin Luther King mlađi, lider pokreta za građanska prava, čije je nasljeđe tolerancije i borbe protiv ugnjetavanja trajno upisano u identitet ove ponosne južnjačke države.

I mi završavamo putovanje u emisiji Gaia Terra Telos pričom o tome po čemu je Georgija ekološki i geografski jedinstvena. Na njenom jugu leži Okefenokee, najveća tresetna močvara u Severnoj Americi, pravi zaštićeni raj za aligatore i stotine vrsta ptica. Pored toga što je svetski lider u proizvodnji kikirikija i pekan oraha, Georgija je danas i ogroman filmski centar, treći po veličini u Americi. Hvala vam što ste leteli sa nama na američki jug. Slušamo se i sutra.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 21. septembar. Na današnji dan 1452. rođeni italijanski verski reformator Girolamo Hieronimus Savonarola, dominikanski kaluđer koji je napadao moralnu iskvarenost rimske kurije, posebno pape Aleksandra VI. Podstakao je i vodio ustanak u Firenci 1494. Zbacio s vlasti Pietra de Medicija i proterao porodicu Medici, proglasio republiku i stvorio teokratski obojen demokratski poredak, ali i uneo duh verske histerije. Papa ga isključio iz Rimokatoličke crkve, a 1498. je uhapšen u borbi, potom streljan u Firenci. 1792. u Francuskoj na prvoj sednici konventa, na predlog Koloa de Arbua, zbačena je monarhija. Na današnji dan 1846. godine rođen je srpski političar i pisac Svetozar Marković, osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji i prvi teoretičar realizma u srpskoj literaturi. Po povratku sa studija u Švajcarskoj, gdje je upoznao Karla Marksa, Nikola Gavrilovića Černiševskog, Dmitrija Ivanovića Pisareva, pokrenuo je 1871. godine prvi socijalistički list na Balkanu Radenik. Ubrzo je proteran iz Srbije i godinu dana žive u Novom Sadu. Po povratku je 1873. i 1874. pokrenuo listove javnosti i glas javnosti, a 1875. godine oslobođenje. Zbog štamparske krivice odležao je 9 mjeseci u požarevačkom zatvoru, odakle je izašao teško bolestan. Izučavao je samoupravu i nacionalno pitanje jugoslovenskih naroda, zalažući se za federativno rješenje. 1866. rođen je engleski pisac Herbert George Wells, rodonačelnik naučno-fantastične literature, autor mnogih popularno-naučnih, istorijskih, socijalnih i fantastičnih romana i pripovedaka. 1909. godine rođen je ganski državnik i publicista Kwame Nkrumah, prvi premijer i predsjednik Gane, istaknuti borac protiv kolonijalizma i lider pokreta nesvrstanosti. 1938. vlada Čehoslovačke pristala na britansko-francuski plan o prepuštanju sudetske oblasti nacističkoj Njemačkoj. 1973. Jugoslavija prekinula diplomatske odnose sa Čileom 10 dana nakon što je general August Pinoče izveo puč uz pomoć SAD-a u kojem je ubijen socijalistički predsjednik Salvador Allende. 1999. godine u Tajvanu zemljotresu poginulo više od 2100 ljudi. 2000. godine Okružni sud u Beogradu proglasio krivim i osudio na 20 godina zatvora zapadne lidere i članice NATO zbog krivičnog dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava koje su počinile napade na SRJ. Poternica je raspisana za liderima SAD-a, Engleske, Francuske, Nemačke i čelnicama NATO-a. 2003. godine okončana 14-godišnja misija američke svemirske sonde Galilei, letelica izgorela kada se srušila na planetu Jupiter.

0: skladištara. Dekoton deo Vukovar traži tri ikna ufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dafra, trej deo Vukovar, traži dva pomoćna građevinska radnika. Mistral deo Vukovar traži pomoćnog servizera, vatrogasni aparata, pomoćnog skladištara. Eurokontrola, deo za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima, traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije za rad u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Točka na kraju, deo za usluge za rad u Vukovaru traži jednu čistačicu. Walter Koni Croatia, društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata, jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen M DO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. Gatsby, deo za ugostiteljstvo Vukovar, traži jednog radnika u fast foodu, jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars je deo za usluge Vukovar, traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj deo traži jednog automehaničara, jednog konobara, pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji stropnih gredica, jednog radnika u proizvodnji ogrevnog drveta. Autogasarius, deo za ugradnju plina Vukovar, traži 2 automehaničara. Aqua Uno, deo za proizvodnju Vukovar, traži jednog dostavljača. Medical One, deo za rad na području Vukovarsko-sremske županije, traži 2 prodajna predstavnika. Dora, pekarsko-trgovački obrt Vukovar, traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Voucher iz obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacije i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisog@hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637441 i 599455.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde je najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
4: Pa u papiru su.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakinski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 21. septembar. Na današnji dan 1452. rođeni italijanski verski reformator Girolamo Hieronimus Savonarola, dominikanski kaluđer koji je napadao moralnu iskvarenost rimske kurije, posebno pape Aleksandra VI. Podstakao je i vodio ustanak u Firenci 1494. Zbacio s vlasti Pietra de Medicija i proterao porodicu Medici, proglasio republiku i stvorio teokratski obojen demokratski poredak, ali i uneo duh verske histerije. Papa ga isključio iz Rimokatoličke crkve, a 1498. je uhapšen u borbi, potom streljan u Firenci. 1792. u Francuskoj na prvoj sednici konventa, na predlog Koloa de Arbua, zbačena je monarhija. Na današnji dan 1846. godine rođen je srpski političar i pisac Svetozar Marković, osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji i prvi teoretičar realizma u srpskoj literaturi. Po povratku sa studija u Švajcarskoj, gdje je upoznao Karla Marksa, Nikola Gavrilovića Černiševskog, Dmitrija Ivanovića Pisareva, pokrenuo je 1871. godine prvi socijalistički list na Balkanu Radenik. Ubrzo je proteran iz Srbije i godinu dana je žive u Novom Sadu. Po povratku je 1873. i 1874. pokrenuo listove javnosti i glas javnosti, a 1875. godine oslobođenje. Zbog štamparske krivice odležao je 9 mjeseci u požarevačkom zatvoru, odakle je izašao teško bolestan. Izučavao je samoupravu i nacionalno pitanje jugoslovenskih naroda, zalažući se za federativno rešenje. 1866. rođen je engleski pisac Herbert George Wells, rodonačelnik naučno-fantastične literature, autor mnogih popularno-naučnih, istorijskih, socijalnih i fantastičnih romana i pripovedaka. 1909. godine rođen je ganski državnik i publicista Kwame Nkrumah, prvi premijer i predsjednik Gane, istaknuti borac protiv kolonijalizma i lider pokreta nesvrstanosti. 1938. vlada Čehoslovačke pristala na britansko-francuski plan o prepuštanju sudetske oblasti nacističkoj Nemačkoj. 1973. Jugoslavija prekinula diplomatske odnose sa Čileom 10 dana nakon što je general August Pinoče izveo puč uz pomoć SAD-a u kojem je ubijen socijalistički predsjednik Salvador Allende. 1999. godine u Tajvanu zemljotresu poginulo više od 2100 ljudi. 2000. godine Okružni sud u Beogradu proglasio krivim i osudio na 20 godina zatvora zapadne lidere i članice NATO zbog krivičnog dela protiv čovečnosti i međunarodnog prava koje su počinile napade na SRJ. Poternica je raspisana za liderima SAD-a, Engleske, Francuske, Nemačke i čelnicama NATO-a. 2003. godine okončana 14-godišnja misija američke svemirske sonde Galilei, letelica izgorela kada se srušila na planetu Jupiter.

0: Zoran Nebata Mirković rođen je 21. septembra 1971. godine u Beogradu, u gradu koji je iznedrio veliki broj fudbalskih talenata. Još kao dečak pokazivao je veliku energiju i takmičarski duh, a prve ozbiljne fudbalske korake napravio je kroz omladinske selekcije gde se brzo izdvojio po fizičkoj spremi i čvrstini u igri. Profesionalnu karijeru započeo je u fudbalskom klubu Rade početkom 90. godine, tačnije 1990. U tom periodu jugoslovenski fudbal bio izuzetno jak sa velikom konkurencijom, što je mladim igračima davalo dodatni motiv da se dokažu. Mirković je u Radu igrao do 1993. i tada je već stekao reputaciju igrača koji ne odustaje niti od jednog duela, što je za defanzivca jedna od najvažnijih osobina. Njegov stil igre bio jednostavan, ali efikasan, agresivan pristup, čvrsti stavovi i maksimalna koncentracija tokom svih 90 minuta. Upravo te osobine preporučile su ga Partizanu, gde počinje njegova ozbiljna fudbalska priča.
1: Ma,

Dolaskom u fudbalski klub Partizan 1993. godine Mirković ulazi u klub sa velikim ambicijama i pritiskom rezultata. U to vreme Partizan je jedan od najorganizovanijih klubova u regionu sa jasnim ciljem osvajanja domaćih trofeja i dobrim nastupima u Evropi. U periodu od 1993. do 1996. godine Mirković postaje standardni prvotimac i jedan od stubova odbrane. Njegova sposobnost da zatvori desnu stranu terena, ali i da igra centralnog defanzivca davala je trenerima dodatnu sigurnost u organizaciji igre. Sa Partizanom osvaja titulu prvaka SR Jugoslavije u sezoni 93-94. i zatim Kup Jugoslavije 94. Te sezone bile su izuzetno važne jer su pokazale da Mirković može da igra na visokom nivou i pod pritiskom velikih utakmica. U evropskim mečevima protiv jakih protivnika upravo je njegova borbenost dolazila do izražaja. Nije se povlačio ni protiv tehnički jačih igrača, već je ulazio u duele sa istim intenzitetom kao i u domaćem prvenstvu. Navijači su brzo prepoznali njegovu posvećenost, pa je postao jedan od omiljenih igrača na tribinama. Njegov stil nije bio atraktivan za highlight snimke, ali je bio ključan za rezultate, a to je ono što treneri najviše cene.

0: Pak, pak.
1: Godine 1996. dolazi do velikog koraka u karijeri, transfer u italijansku Atalantu. U to vreme Serija A je bila najjača liga na svetu sa najboljim napadačima i taktički najzahtevnijim fudbalom. Mirković se u Atalanti zadržao do 1998. godine i uspeo da se izbori za mesto u timu, što nije bilo ni malo lako za igrača koji dolazi iz jugoslovenskog fudbala. Igrao je protiv vrhunskih napadača i morao je da se prilagodi brzo i taktički preciznijoj igri. Njegova disciplina i fizička spremnost pomogle su mu da se brzo uklopi. U Atalanti je često bio zadužen za čuvanje najopasnijih protivničkih igrača, što govori o poverenju koje je imao od strane trenera. Upravo te dobre partije dovele su do transfera u jedan od najvećih klubova Evrope, Juventus. Taj prelazak 98. godine bio je potvrda da je Mirković dostigao vrhunski nivo i da može da igra na najvećoj sceni.

Dolazak u Juventus 98. godine predstavlja vrhunac njegove klubske karijere. U timu punom zvezda, gde je konkurencija bila ogromna, Mirković je morao da se izbori za svaki minut na terenu. U dresu Juventusa ostaje do 2000. godine i učestvuje u velikim evropskim utakmicama, uključujući Ligu šampiona. Sa klubom osvaja UEFA Intertoto Cup 99. godine, što je bio jedan od evropskih trofeja u tom periodu. Iako nije bio standardan kao u prethodnim klubovima, njegova uloga u rotaciji bila je značajna, posebno u utakmicama gde je bilo potrebno zatvoriti protivničke napade. Jedan od najpečatljivijih momenata iz tog perioda dogodio se na utakmici protiv Lacija, kada je došlo do incidenta sa protivničkim igračem, što je pokazalo njegov temperament i koliko emotivno doživljava igru. Ipak, uprkos tom incidentu, ostaje upamćen kao igrač koji daje maksimum i koji se ne štedi ni u jednoj situaciji.

Marović je crnogorski pop pevač i glumac. Rođen je 21. maja 1984. godine u Podgorici. Od malih nogu je pokazivao talenat za muziku. Završio je osnovnu školu Boro Cetković, zatim srednju muzičku školu i muzičku akademiju na Cetinju smer violončelo.

2001. godine Bojanov otac Darko preminuo je, on je bio bokser podgoričke budućnosti. On je tada postao glava porodice i brinuo je o majci i 10 godina mlađem bratu Borisu, koji je njegova inspiracija. Odrekao se košarke da bi bio uz svoju porodicu. 2001. godine je pobedio u serijalu Karaoka koji je organizovao podgorički kafe bar Epicentar. 2002. godine je prvi put nastupio u javnosti na festivalu Sunčane skale. Majka Sanja mu je za 18. rođendan poklonila numeru Više te nema, sa kojom je osvojio prvo mesto na večeri Novih zvijezda. 2003. godine je ponovo učestvovao na Sunčanim skalama. Sa pesmom Tebi je lako je bio prvi i ona je kao i prethodna postala veliki hit.

0: Vreme je za tržište rada. Prijava je potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Enikom Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. OM Montech d.o.o. za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Touch d.o.o. za ugostiteljstvo i druge usluge Vukovar traži 2 pomoćna kuvara. Filir, d.o.o. za trgovinu i usluge Vukovar, traži 30 pomoćnih skladištara. Dekoton, d.o.o. Vukovar, traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Dafra, Trade, d.o.o. Vukovar, traži 2 pomoćna građevinska radnika. Mistral, d.o.o. Vukovar, traži pomoćnog servizera, vatrogasnih aparata, pomoćnog skladištara. Eurokontrola, d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima, traži 1 kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije za rad u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Točka na kraju, d.o.o. za usluge za rad u Vukovaru traži jednu čistačicu. Walter Koni Croatia, društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata, jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen M, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži 2 pečenjara. Gatsby, d.o.o. za ugostiteljstvo Vukovar, traži jednog radnika u fast foodu, jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars, d.o.o. za usluge Vukovar, traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj, d.o.o. traži jednog automehaničara, jednog konobara, pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji stropnih gredica, jednog radnika u proizvodnji ogrevnog drveta. Autogasarius, d.o.o. za ugradnju plina Vukovar, traži 2 automehaničara. Aqua Uno, d.o.o. za proizvodnju Vukovar, traži jednog dostavljača. Medical One, d.o.o. za rad na području Vukovarsko-sremske županije, traži 2 prodajna predstavnika. Dora, pekarsko-trgovački obrt Vukovar, traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Voucher iz obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisog@vukovar.hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637441 i 599455.
1: Vreme je za tržište rada.

Illinois je pravi ljudski mozak, dom za preko 12,5 miliona stanovnika. Ovo je država neverovatne demografske i kulturne raznolikosti. Najveći deo stanovništva okupljen je oko velikog Chicaga, gde se decenijama mešaju tradicije, jezici i običaji doseljenika iz celog sveta. Ovde žive velike zajednice Afrikanaca, Latinoamerikanaca, ali i Evropljana. Za nas je posebno zanimljivo to što je Illinois, a naročito Chicago, dom jedne od najvećih srpskih i balkanskih zajednica u dijaspori. Ti ljudi su doneli svoj duh, tradiciju, energiju, utrkujući se sa brzim tempom modernog američkog života. Od užurbanih ulica Velegrada pa sve do mirnih farmera na zapadu, koji žive u harmoniji sa prirodom, stanovnici Illinoisa dele duboku privrženo svoje zemlji. Mnogi bi na pomen Illinoisa odmah pomislili na Chicago, ali zvanično srce ove države kuca u jednom mirnijem istorijskom mestu.

Ipak nemoguće pričati o Illinoisu, a ne pomenuti njegov najveći dragulj Chicago. Poznat kao grad vetra, Chicago je treći po veličini grad u SAD-u i kolevka moderne arhitekture. Upravo ovdje je podignut prvi neboder na svetu, a danas se grad ponosi impresivnom linijom zgrada koje paraju oblake iznad jezera Michigan. Illinois je svjetski poznat i po legendarnoj ruti 66, istorijskom putu čija zvanična početna tačka kreće upravo iz srca Chicaga. Država je čuvena i po svojoj moćnoj industriji, jazz i blues muzici koja je odjekivala njenim klubovima, kao i po sportskim ikonama poput Chicago Bullsa i Michaela Jordana. Od duboke tradicije do avangardne umjetnosti, Illinois je svijetu podario simbole koji su postali dio globalne kulture. King Prairie winds blow from Rockford to Cairo.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u muzičkom posteru. Danas donosimo biografiju i pesme crnogorskog pevača Bojana Marovića.

Marović je crnogorski pop pevač i glumac. Rođen je 21. maja 1984. godine u Podgorici. Od malih nogu je pokazivao talenat za muziku. Završio je osnovnu školu Boro Cetković, zatim srednju muzičku školu i muzičku akademiju na Cetinju smer violončelo.

2001. godine Bojanov otac Darko preminuo je, on je bio bokser podgoričke budućnosti. On je tada postao glava porodice i brinuo je o majci i 10 godina mlađem bratu Borisu, koji je njegova inspiracija. Odrekao se košarke da bi bio uz svoju porodicu. 2001. godine je pobedio u serijalu Karaoka koji je organizovao podgorički kafe bar Epicentar. 2002. godine je prvi put nastupio u javnosti na festivalu Sunčane skale. Majka Sanja mu je za 18. rođendan poklonila numeru Više te nema, sa kojom je osvojio prvo mesto na večeri Novih zvijezda. 2003. godine je ponovo učestvovao na Sunčanim skalama. Sa pesmom Tebi je lako je bio prvi i ona je kao i prethodna postala veliki hit.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.